نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. محترم حضرات، آپ مسلم کمیونٹی ریڈیو 92.1 FM سماعت فرما رہے ہیں. اس وقت اردو میں یہ پروگرام آپ کا خادم محمد افتخار ہزاروی پیش کر رہا ہے. امید کرتا ہوں آپ اپنے گھروں میں، آفس میں، گاڑیوں میں، دکانوں میں میرا یہ پروگرام سن رہے ہوں گے. دعا ہے اللہ تعالی اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل آپ تمام پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے،

معزز سامعین، آج کے پروگرام میں انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں جو حج شریف آپ نے

آخری مرتبہ ادا فرمایا، جس کو حجت الوداع بھی کہا جاتا ہے، اس کے حوالے سے کچھ باتیں، کچھ گزارشات اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ آخری خطبہ جس نے انسانیت کو وہ مقام عطا کیا کہ جس کی مثال کہیں نہیں ملتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ ارشادات انشاءاللہ جو حجۃ الوداع کے موقع پر آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے عرفات کے میدان میں خطبہ کے دوران اپنی امت کو ارشاد فرمائے، اس پر کچھ گفتگو آج آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔

معزز سامعین، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو آخری حج ادا فرمایا اور عرفات کے میدان میں اپنی امت کو، اپنے غلاموں کو جو ایک خاص واعظ و نصیحت والا خطبہ ارشاد فرمایا، اس حج شریف کے تاریخ کی کتابوں میں اور حدیث کی کتابوں میں مختلف نام دیے گئے ہیں۔ حجت الوداع بھی اس کو کہا جاتا ہے، حجت التمام بھی کہا جاتا ہے، اور حجت البلاغ بھی، اور حجت الاسلام بھی اس کے مختلف نام ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ شریف سے تقریباً ہجرت کے بعد 9 سال گزار کر جب واپس مکہ شریف حج ادا کرنے کے لیے تشریف لے گئے، تو راستے میں مختلف مقامات پر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت خوبصورت خطبے ارشاد فرمائے، جن میں صراحت کے ساتھ بڑے واضح طور پر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو، اپنے غلاموں کو یہ ارشاد فرمایا، ہر مقام پر جب ہمارے آقا پہنچتے تو ارشاد فرماتے، اے میرے غلاموں، اس مقام پر میری تم سے یہ آخری ملاقات ہے، اس کے بعد یہ موقع تمہیں نصیب نہیں ہوگا۔ ان خطبوں میں اپنی امت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے الوداع فرمایا تھا، اسی لیے اس پورے حج اور اس سفر کو حجت الوداع کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اس تاریخی خطبات میں تمام حاضرین سے آپ نے یہ گواہی لی کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تبلیغ کا حق ادا کیا ہے یا نہیں۔ تمام صحابہ کرام نے اس بات کی تصدیق کی اور کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اللہ تعالیٰ کے احکامات ہم تک پہنچا دیے اور اپنی تبلیغ کا حق ادا فرما دیا، اس لیے اس نسبت سے اس حج کو حجۃ البلاغ بھی کہا جاتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ان خطبوں میں دین کا خلاصہ اور نچوڑ اپنی امت کے سامنے پیش فرمایا، اور خاص طور پر عرفات میں حج کے دوران آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو خطبہ ارشاد فرمایا، جو آج تک کتابوں کی وہ خطبہ زینت بنا ہوا ہے، اور اگر مسلمان اس خطبے کے ایک ایک حرف پر غور و فکر کریں اور اس پر عمل کریں تو دنیا اور آخرت میں کامیابیاں ان کے قدم چومیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیونکہ اس خطبے میں اسلام کا نچوڑ اور خلاصہ پیش فرما دیا، اس لیے اس کو حجۃ الاسلام بھی کہا جاتا ہے۔

معزز سامعین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجت الوداع کے اس مبارک سفر اور حج کا ذکر کرنے سے پہلے مناسب یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کی خدمت میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیاری زندگی میں کتنے حج کیے اور کتنے عمرے ادا فرمائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول جو ابو داؤد، ترمذی اور مسلم، بخاری اور مسند امام احمد میں نقل کیا گیا ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں 4 مرتبہ عمرے ادا کیے ہیں، ان میں سے 3 ماہ ذی القعدہ میں اور 1 حجت الوداع کے موقع پر ماہ ذی الحج شریف میں۔

معزز سامعین، میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پہلی مرتبہ مدینہ شریف سے عمرے کی نیت کر کے نکلے، احرام پہن لیا، جب حدیبیہ کے مقام پر آئے تو کفار مکہ اور مشرکین مکہ نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو مکہ شریف جانے سے روک دیا، اس لیے یہ عمرہ مکمل نہ ہو سکا۔ آئندہ سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمرۃ القضاء ادا کیا، یہ بھی ذی القعدہ کے مہینے میں تھا، اور پھر جورانہ کے مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احرام باندھا اور وہاں سے عمرہ ادا کیا، یہ بھی ذی القعدہ کے مہینے میں ہے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے ساتھ ماہ ذی الحجہ شریف میں عمرہ ادا کیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں جو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، ترمذی، ابن ماجہ اور حاکم نے روایت کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو حج ہجرت سے پہلے ادا کیے اور ایک حج نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کے بعد ادا کیا۔ سیدنا سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت سے پہلے بہت حج ادا کیے اور ہجرت کے بعد ایک حج فرمایا، کیونکہ ہجرت سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو حج ادا فرمائے ان کی تعداد بتائی نہیں جا سکتی۔ ابن اسیر فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت اور اعلان نبوت سے پہلے ہر سال حج ادا کیا کرتے تھے، کیونکہ اہل عرب اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی ہر سال فریضہ حج ادا کرتے تھے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے؟ کفار اور مشرکین تو اللہ تعالیٰ کے گھر کا حج ادا کریں اور اللہ تعالیٰ کے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج ادا نہ کریں۔ جب ہجرت کے بعد حج شریف کے ارادے سے جب آپ مدینہ شریف سے مکہ شریف تشریف لانے کا ارادہ فرمایا تو اس سے ایک سال پہلے سیدنا ابوبکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا کہ آپ جا کر حج ادا کریں۔ اس وقت مکہ فتح ہو چکا تھا اور ہر طرف اسلام کا دور دورہ تھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ حج ادا کریں اور حج کے اندر وہ تمام چیزیں جو زمانہ جہلیت میں داخل کر دی گئی تھیں ان کو ختم کریں اور اللہ تعالیٰ کی مشیت اور حکم کے مطابق حج کو ادا کریں اور لوگوں کو بھی حج ادا کرنے کی تنبیہ کریں اور ان کو بھی تعلیم دیں۔ چنانچہ سیدنا ابوبکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معیت میں یہ قافلہ تشریف لایا۔ کفر و شرک کی جو باقی چیزوں کی طرح تمام لغو اور باطل جو طریقے تھے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کو ختم کر دیا گیا۔ خاص طور پر زمانہ جہلیت میں کعبہ شریف کا طواف عورتیں اور مرد ننگے ہو کر کیا کرتے تھے، اس شرمناک رسم اور رواج کو بھی حضرت علی اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا گیا، کیونکہ اب وقت آ گیا تھا کہ اللہ تعالی کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری مخلوق کے ہادی اور مرشد فریضہ حج کو سب کے سامنے صحیح طریقے سے خود ادا فرمائیں تاکہ سنت ابراہیمی کو زندہ کر کے
اسے بقا اور دوام سے بہرا ور فرما دیں، تاکہ آئندہ قیامت تک حضرت خلیل علیہ السلام کے اس حرم مکہ میں فریضہ حج ادا کرنے کے لیے جو آئے وہ ان روحانی سعادتوں اور برکتوں سے مالا مال ہو کر واپس جائے جو اس فریضہ کے ادا کرنے کا اہم ترین مقصد ہے۔ معزز سامعین، میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں حج کے اندر جو بھی قبی، جو بھی بری چیزیں تھیں ان کو ختم فرما دیا۔ خاص طور پر حج کے موقع پر لوگ میلے لگاتے، کھیل کود کرتے، لو لعاب کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حج اسلام کے جو پانچ اہم رکن ہیں ان میں سے ایک رکن ہے، اور اس کو عبادت سمجھ کر ادا کیا جائے۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب آئندہ سال حج کا ارادہ فرمایا، حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب حج کا پورا سسٹم اور ماحول صحیح فرما دیا تو آئندہ سال ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کا ارادہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ شریف میں تمام مسلم آبادیوں میں یہ اعلان فرمایا کہ اس سال حج کا جو قافلہ روانہ ہوگا اس مقدس اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت اور طواف کے لیے جو لوگ جائیں گے، اس قافلے اور اس قافلے کی امامت اور اس قافلے کی رہنمائی خود اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے۔ یہ اعلان سنتے ہی جس نے بھی یہ اعلان سنا اس پر بے خودی کا عالم طاری ہو گیا۔ مکہ مکرمہ کا سفر اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں، کعبہ کی زیارت اور وہ بھی آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک معیت میں، مناسک حج کی ادائیگی اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی براہ راست رہنمائی میں، یہ بہت سعادت اور قسمت کی بات تھی۔ ہر شخص اپنی خوش بختی پر ناز کرنے لگا اور اس سفر سعادت میں شریک ہونے کی تیاری کرنے میں مصروف ہو گئے۔

اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعوت دین اسلام دینے کے لیے عرب و عجم اور کائنات کے لیے نبی بنا کر بھیجا تھا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے عرب کے گوشے گوشے میں اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو اور اس پیغام کو اور توحید کے اس کلمے کو پہنچانے کے لیے 20 سال تک اپنی زندگی میں جد و جہد اور کوشش فرمائی۔ اس تبلیغ کے بعد اس کے خوبصورت اور خوش کن نتائج کا اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشاہدہ اور نظارہ بھی کرانا تھا، تاکہ حضور اللہ تعالیٰ کی اس بے مثال انعام کا شکریہ ادا کریں کہ جس اہم فریضہ کی ادائیگی کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا تھا، وہ فریضہ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور مدد سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بحسن خوبی انجام دی۔ سفر حج کی تشہیر کے باعث جزیرہ عرب کے اطراف و اکناف سے جو بے شمار لوگ جمع ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار ان کو یہی ارشاد فرماتے، کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے پیغامات اور احکامات جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دیے تھے اور جو نبوت کا بوجھ اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کیا تھا، کیا وہ میں نے حق ادا کیا ہے یا کہ نہیں؟ تمام لوگ ہر موقع پر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے اپنی نبوت کا جو منصب تھا اور جو اللہ تعالیٰ کے جو احکامات تھے ان کو کما حق ہو ہم تک پہنچا دیا ہے۔

معزز سامعین، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان حج کے بعد اس قافلہ حج میں لوگ مدینہ طیبہ سے شریک ہوتے گئے اور ان کو مناسک حج ادا کرنے کی پوری طرح تعلیم دی گئی، اور جو لوگ راستے میں آ کر اس قافلے میں شریک ہوتے تھے ہر وفد کے ہر رکن کو مناسک حج کی تعلیم دی جاتی تھی، اور زمانہ جہلیت میں حج کی ادائیگی میں جو خرابیاں ہو چکی تھی ان سے بچنے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے غلاموں کو تاکید فرماتے تھے۔ جوں جوں حج کے مہینے قریب آتے جا رہے تھے محبت و شوق کے جذبات میں بے قراریاں پیدا ہو رہی تھیں، قافلوں کے قافلے مدینہ شریف پہنچنے لگے تھے تاکہ مدینہ شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس قافلے میں حج کے لیے روانہ ہو۔ مدینہ شریف کے ارد گرد جو کھلے میدان تھے وہ اللہ تعالیٰ کے مہمانوں کے خیموں سے بھر گئے، اور گلیوں میں اور بازاروں میں اتنی بھیڑ تھی کہ جو پہلے کبھی نظر نہیں آئی۔ یہ تمام لوگ اللہ تعالیٰ کے مہمان، سفر حج اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اور معیت میں کرنا چاہتے تھے۔

معزز سامعین، ذی القعدہ شریف کے مہینے کی 25 تاریخ تھی، ہفتے کا دن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں نے اپنے آقا کے پیچھے ظہر کی نماز مسجد نبوی شریف میں ادا فرمائی۔ یہ نماز کیا تھی کہ پوری مسجد نبوی شریف بقائے نور بنی ہوئی تھی، سب نے نماز ادا کی، کیا لطف ہوگا اس قیام میں، کیا سرور ہوگا ان سجدوں میں جو صحابہ کرام نے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں ادا کیے ہوں گے، اور دل میں یہ خوشی ہوگی کہ آج اپنے آقا کے ساتھ، اپنے آقا کی معیت میں اللہ تعالیٰ کے گھر کعبہ شریف کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں۔ خاص طور پر جو مہاجرین تھے، جو مکہ سے آنے والے مہاجر صحابہ اکرام، مسلمان مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے، جوان تھے، ان کے لیے یہ دن جو تھا وہ عید سے کم نہ تھا کہ جس مکہ سے انہیں مار مار کر نکالا گیا، ان کے گھر ان سے چھین لیے گئے، ان کو ہجرت پر مجبور کر دیا گیا، اپنے عزیز اقربا کو وہ چھوڑ کر مکہ سے ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ وہ خانہ خدا، وہ کعبہ شریف جس کی طرف ہجرت کرتے وقت رحمت للعالمین اللہ تعالیٰ کے نبی امام الانبیاء اس کو دیکھ کر رونے لگے اور کہنے لگے کہ اے کعبہ، تو مجھے ساری کائنات سے زیادہ محبوب ہے، اگر یہ لوگ، یہ قوم مجھے نکلنے پر مجبور نہ کرتی تو میں یہاں سے ہرگز نہ نکلتا۔ بہرحال آج 10 سال کے بعد وہ موقع آیا کہ 2, 4 نہیں 100 نہیں 1000 بلکہ لاکھوں کی تعداد میں یہ صحابہ اکرام دوبارہ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں اس کعبہ شریف کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں۔

معزز سامعین، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سفر پر روانہ ہونے سے پہلے حضور نے غسل فرمایا۔ جب یہ قافلہ مدینہ شریف سے روانہ ہوا اور ذوالحلیفہ کے مقام پر پہنچا تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو رک جانے کا حکم دیا۔ تمام قافلہ، تمام حجاج وہاں پر رکے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام صحابہ اکرام کے سفر کا آغاز ہو چکا تھا۔ عصر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز عصر قصر ادا فرمائی، یعنی دو رکعتیں پڑھی۔ یہاں پر رات بسر ہوئی، مغرب، عشاء اور دوسرے دن فجر کی نماز اسی مقام پر ادا کی گئی، جس کو آج بئر علی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اور بہت بڑی حجاج اکرام کی سہولت کے لیے مسجد بھی وہاں پر بنائی گئی ہے۔ یہ ایک چشمہ کا نام ہے ذوالحلیفہ، جو مدینہ شریف سے 5 یا 6 میل کی مسافت پر واقع ہے۔ اہل مدینہ کے لیے یہی مقام میقات ہے، یعنی جو شخص مدینہ شریف سے حج یا عمرے کے لیے مکہ شریف کا ارادہ کرے اس پر لازم ہے کہ جب اس مقام پر پہنچے تو احرام باندھ کر آگے بڑھے۔ زور کی نماز سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احرام کے لیے غسل فرمایا، سر مبارک پر تیل لگایا اور کنگھی مبارک کی خوشبو لگائی، پھر 2 چادریں احرام کی باندھی، پھر 2 رکعت زہر کی نماز پڑھی قصر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج اور عمرے دونوں کا ایک ساتھ احرام باندھا، پھر تلبیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھا اور آپ کی معیت میں تمام صحابہ کرام نے تلبیہ پڑھا۔ معزز سامعین، ہمارے لیے بھی یہ سنت ہے، جب حج کے لیے یا عمرے کے لیے احرام پہنے تو میقات سے پہلے یا میقات پر احرام پہن لینا چاہیے، اور احرام سے پہلے غسل کرنا احرام کے لیے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ احرام سے پہلے تیل لگانا، کنگھی کرنا، خوشبو لگانا، یہ بھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ تمام سلے ہوئے جو کپڑے ہیں وہ حالت احرام میں مرد حضرات کے لیے پہننا جائز نہیں ہے، وہ صرف 2 چادریں پہنیں گے، اور یہ احرام والا جو یونیفارم، جو کپڑے، جو لباس ہے، اس کو خوشی کے ساتھ پہننا چاہیے۔ ایک تو یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، دوسرا یہ احرام جب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہنا اور حضور کے ساتھ ہزاروں صحابہ اکرام نے، مسلمانوں نے پہنا، تو اللہ تعالیٰ نے جب اس حالت میں تمام مسلمانوں کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی امت کو، آپ کے غلاموں کو، صحابہ کو احرام کی حالت میں دیکھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت محبوب فرمایا اور پسند فرمایا۔ فرشتوں کو کہا کہ فرشتوں دیکھو، آج میرے حبیب اور میرے پیارے نبی کے غلاموں نے جو لباس پہنا ہوا ہے، میں اس سے ان پر بہت زیادہ خوش ہوں۔

معزز سامعین، آپ مسلم کمیونٹی ریڈیو 92.1 ایف ایم سماعت فرما رہے ہیں. آپ کی خدمت میں آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو آخری حج آپ نے ادا فرمایا اس کے حوالے سے کچھ گفتگو عرض کر رہا تھا. ٹائم ابھی ختم ہونے کو ہے، انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں اس مبارک سفر کی کچھ اور داستانیں اور کچھ اور یادیں اور خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک خطبہ آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ تعالی ہم سب پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے.